ma ye ma nyankopɔ ho kwan na ɔma ne mmrɛ ɛnyɛ adwuma ma ye wate na ye ma mmrɛ mmrɛ tie ni ye ye ma mmrɛ mmrɛ ɛde dia mpa wo fie ha adwa ayɛ se ayɛ tawee